0: के जिस्मानی فائدے آپ کے خود کے ہیں, اور دوسری یہ کہ کسی کو نئی زندگی اگر مل جائے فوزیہ تو اس دن کو خاص طور ہم جو مناتے ہیں تو جتنے بھی والنٹیئرز ہوتے ہیں, رضاکار ہوتے ہیں, ان کی حوصلہ افزائی بھی کی جاتی ہے.
1: بالکل بالکل. اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت جوش و خروش کے ساتھ نوجوان نسل جو ہماری ہے وہ اس میں آگے آ رہے ہیں, اور وہ اس کے لیے ڈر نہیں رہے ہیں بلکہ بلڈ ڈونیٹ آسانی سے کر رہے ہیں.
0: بالکل بالکل. اگلا موضوع ہے فوزیہ ہمارا رویندر ناتھ ٹیگور.
1: بالکل بالکل. بنگالی زبان کے عظیم شاعر, فلسفی اور نوبل انعام یافتہ ادیب تھے جنہوں نے گیتانجلی کے ذریعے عالمی شہرت پائی. کولکتہ میں پیدا ہوئے, انہوں نے شاعری, ناول اور موسیقی میں گراں قدر خدمات انجام دیے اور شانتی نکیتن وشو بھارتی یونیورسٹی قائم کی. ان کی شاعری میں قدرت, حب الوطنی اور روحانیت کا حسین امتزاج ہے, اور وہ ہندوستان کے قومی ترانے کے خالق بھی ہیں.
0: بالکل فوزیہ, اگر ہم ان کی تعلیمی سفر کی بات کریں تو تعلیم و تربیت, ابتدائی تعلیم گھر پر ہی ہوئی, پھر 1878 میں قانون کی تعلیم کے لیے انگلستان گئے لیکن بغیر ڈگری کے واپس آ گئے. ادبی آغاز سفر 17 برس کی عمر میں ان کی پہلی کتاب شائع ہوئی شانتی نکیتن. 1901 میں بول پور میں شانتی نکیتن کے نام سے ایک منفرد تعلیمی آشرم کی بنیاد رکھی جو بعد میں وشو بھارتی یونیورسٹی بنا.
1: اور ہدایت اللہ, اگر شاعری اور ادبی خدمات کے بارے میں بات کریں تو انہیں اپنے شہر آفاق کتاب گیتانجلی کے انگریزی ترجمے پر نوبل انعام حاصل کیا.
0: بالکل.
1: یہ اعزاز پانے والے وہ پہلے غیر یورپی تھے. ان کی شاعری میں فطرت سے محبت, انسانیت, فلسفہ اور روحانیت مرکزی موضوعات ہوتے تھے, اور سامعین, ہندوستان کا قومی ترانہ جن گن من انہی کی تخلیق ہے.
0: بالکل فوزیہ, دیگر تخلیقات کی اگر ہم بات کریں تو شاعری کے ساتھ ساتھ انہوں نے ناول, افسانے, ڈرامے اور مضامین لکھے جن میں گورا اور گھر بابرے مشہور ہیں. ٹیگور کی شاعری اور ادب نے نہ صرف بنگلہ زبان بلکہ پوری دنیا کے ادب پر گہری اثر مرتب کیے ہیں.
1: اور سامعین, ٹیگور کے مشہور اشعار ہیں, جہاں ذہن خوف سے آزاد ہو اور سر اونچا ہو, جہاں علم مفت ہو, جہاں دنیا کو تنگ دیواروں سے چھوٹے ٹکڑوں میں نہیں بانٹا گیا ہو, میری موت کے بعد مجھے بھول جانا, میرے آنسوؤں کو یاد نہ کرنا, میں نے اپنی زندگی کے آخر میں پایا کہ جو کچھ میرا تھا وہ کبھی میرا نہیں تھا, اور جو میرا نہیں تھا وہ سب کچھ میرا تھا.
0: بالکل فوزیہ, یہ تو بہت بڑی روحانی کلام ہے جو رویندر ناتھ ٹیگور نے کہا, کہ عام طور سے ہم لوگ جو اپنا سمجھتے ہیں گھر, مکان, گاڑی, بلڈنگ, پیسہ, دولت, یعنی دنیا کے جو عیش و آرام جو اپنا سمجھتے ہیں, تو یہ تو میرا اصل اپنا ہے ہی نہیں, کیونکہ جب ہم کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہوتا ہے تو یہ کچھ لے کے ہم نہیں جاتے ہیں. اور جو میرا, جس کو ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ اچھے کام جس سے کہ انسانیت کو فائدہ پہنچے اور ہم ایشور کی ایک ایک بات کو, اللہ کی ایک ایک بات کو ماننے والے ہو جائیں, تو اس کے اوپر ہم توجہ نہیں دیتے ہیں. اصل میں یہی ہمارا مرنے کے بعد کام آنے والا ہے. اس کلام سے اسی بات کا اظہار ہوتا ہے.
1: بالکل بالکل بالکل. ان کی سوچ پوری روحانیت اس میں نظر آتی ہے, کہ روحانیت ان کی سوچ میں تھی. ہدایت اللہ, باتیں اب بہت زیادہ ہو گئی ہیں, تو تھوڑا لیے چلتے ہیں اپنے سامعین کو نغمے کی طرف, اور سنواتے ہیں یہ پیارا سا خوبصورت سا نغمہ.

0: ابھی ہم سماعت فرما رہے تھے یہ خوبصورت سا نغمہ, اور اس کے بعد ہم بات کریں گے
1: آر کے نارائن کی افسانہ نگاری. سامعین, آر کے نارائن راسپورم کرشنا سوامی ایئر نارائن سوامی انگریزی ادب کے بھارتی مصنفین میں انتہائی عظیم اور ممتاز مقام رکھتے ہیں. ان کی افسانہ نگاری کی اہم خصوصیات ہیں مٹی سے جڑی کہانیاں. نارائن کے افسانے ہندوستان کے دیہات اور قصبات کی زندگی کی عکاسی کرتے ہیں. ان کی کہانیاں عام لوگوں, ان کی روزمرہ کی زندگی اور ان کے مسائل پر مبنی ہوتی ہیں.
0: بالکل فوزیہ, آر کے نارائن اپنے افسانوں میں انسانی جذبات جیسے حسد, انتقام, ریاکاری, غرور اور مفاد پرستی کے منفی نتائج کو بہت خوبی سے بیان کرتے ہیں. ان کی تحریروں میں عورت کے کردار کو بھی خصوصی اہمیت حاصل ہے, اور ان کا انداز تحریر سادہ, سلیس اور قارئین کو اپنی طرف متوجہ کرنے والا ہے. ان کی کہانیاں افسانوی دنیا کے بجائے حقیقی زندگی سے قریب نظر آتی ہے.
1: بالکل, ان کے افسانوں میں ذات پات یا فرقہ وارانہ تقسیم سے بالاتر ہو کر عام انسان کی کہانی پیش کی جاتی ہے.
0: آر کے نارائن کی کئی مشہور کہانیاں اور ناول اردو میں ترجمہ ہو کر قارئین کی توجہ حاصل کر چکے ہیں.
1: آر کے نارائن نے اپنی کہانیوں میں جنوبی ہندوستان کی ثقافت اور ماحول کو بہت مہارت سے پیش کیا ہے, جو ان کے افسانوں کی ایک اہم خصوصیت ہے.
0: اور فوزیہ, ہم لوگ جیسا کہ بات کیے تھے کہ شہادت حسین منٹو کی حالات زندگی کے اوپر ہم روشنی ڈالیں گے, تو شہادت حسین منٹو ایک حقیقت افسانہ نگار ہیں. منٹو نے سماج کے چھپے ہوئے چہروں, عصمت فروشی اور تقسیم ہند کے فسادات کے صفاق سچ

0: کو بغیر کسی مصلحت کے پیش کیا۔ اگر ہم خاکہ نگاری کی بات کریں تو انہوں نے اپنی کتابوں، گنجے فرشتے اور لاؤڈ اسپیکر میں نامور اور گمنام شخصیات کے خاکے لکھے جو ان کے گہرے مشاہدے کی عکاسی کرتے ہیں۔ ڈرامہ نگاری کی اگر ہم بات کریں فوزیہ، تو افسانوں کے ساتھ ساتھ منٹو نے ریڈیو اور اسٹیج کے لیے بہترین ڈرامے لکھے۔ ان کے مجموعوں میں آتش پارے اور دھواں نما ہیں۔ انہوں نے فلمی دنیا کے لیے بھی کہانیاں اور مقالے لکھے۔
1: جی ہاں سامعین، اردو ادب کے سب سے بے باک اور حقیقت پسند افسانہ نگار سعادت حسن منٹو، جنہوں نے اپنی 20 سالہ ادبی زندگی میں 270 سے زائد افسانے، 100 سے زیادہ ڈرامے اور بے شمار خاکے لکھ کر سماج کے تاریک پہلوؤں کو بے نقاب کیا۔ تقسیم ہند کے المیوں، انسانی نفسیات اور جنسی پیچیدگیوں پر بے لاگ حقیقت نگاری نے انہیں زندہ جاوید بنا دیا تھا۔
0: فوزیہ، ہم نے سعادت حسین منٹو کے ایک افسانے کی بات کی جو نیا قانون ہے، نیا قانون کے اندر انہوں نے جو دلی کشمکش دکھلایا اور جو انگریزوں کے خلاف ان کے اندر کتنے آگ ابل رہے تھے، اس کے کردار کے ذریعہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا ایک کردار گھوڑا اکا چلا رہا ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اب تو کل سے نیا قانون آنے والا ہے، اور اسی سوچ میں جو ہے انگریز سپاہی جو کہ اس کو کسی زمانے میں کسی وقت میں بہت مارے رہتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے کہ اس کو جو ہے شام کو خوب جم کے دھلائی کر دیتا ہے، یہ کہہ کے کہ کل تو نیا قانون، یعنی کہ ہمارے فلانے صاحب یہ بن جائیں گے اور انگریز بھگائے جائیں گے۔ یہ سب ان کے کردار کے ذریعہ، انگریزوں سے ان کو کتنی نفرت تھی جو کہ ہم ہندوستانیوں کے اوپر جو ہے ظلم و تشدد کے ایک پہاڑ ڈھا رہے تھے وہ لوگ، تو اس کو دیکھتے ہوئے اس کی مخالفت اس میں دیکھا جا سکتا ہے۔
1: سامعین، آئیے سماعت فرماتے ہیں جناب محفوظ عالم سے مقالہ۔ مقالے کا عنوان ہے اچھی حکمرانی، عوام کی خدمت کی بنیاد۔
2: کامیاب جمہوری نظام کے لیے اچھی حکمرانی لازمی شرط ہے۔ یہ وہ مضبوط ستون ہے جس پر جمہوریت پائیداری کے ساتھ قائم رہتی ہے۔ جمہوریت میں عوام اپنے نمائندوں کا انتخاب کرتے ہیں جو عوامی فلاح کو مد نظر رکھتے ہوئے قانون سازی کرتے ہیں۔ ان قوانین کا مقصد لوگوں کی بہبود، حقوق کا تحفظ اور معاشرتی انصاف ہے۔ قوانین کا مؤثر نفاذ ان کے مطلوبہ نتائج کو یقینی بناتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھی حکمرانی سے کیا مراد ہے؟ اچھی حکمرانی سے مراد ایسا نظام ہے جو قانون سازی اور نفاذ کو شفافیت، جواب دہی اور عدل کے ساتھ انجام دے۔ اس میں عوامی فلاح، انسانی حقوق اور وسیع سماجی و اقتصادی اہداف کو ترجیح دی جائے۔ بدعنوانی صفر ہو، قانون کا استعمال ذمہ داری اور بغیر تفریق کے کیا جائے، اور تمام شہریوں کے ساتھ منصفانہ سلوک ہو۔ اس کا بنیادی ہدف عوامی خدمات کی شفاف فراہمی، مساوی ترقی کا فروغ، عوامی اعتماد میں اضافہ اور ہر فرد کے لیے یکساں مواقع کی دستیابیت ہے۔ اچھی حکمرانی حکمرانوں کو عوام کے سامنے جواب دہ بناتی ہے اور قانون کی حکمرانی کو مستحکم کرتی ہے۔ اچھی حکمرانی کی کلیدی خصوصیات یہ ہوتی ہیں: شفافیت اور بدعنوانی کا خاتمہ، ادارے ایماندار اور منصفانہ ہوں، ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر کام کریں، قانون کی بالادستی، ہر شہری قانون کی نظر میں برابر ہو، نفاذ غیر جانبدارانہ ہو جو اقلیتوں اور کمزور طبقات کا اعتماد بڑھاتا ہے، عوامی نمائندگی، فیصلہ سازی میں عوامی نمائندگوں کی شمولیت ہو تاکہ احساس محرومی نہ ہو۔ وسائل کی منصفانہ تقسیم، ملک کے وسائل عوام تک پہنچیں، بغیر تعصب کے ان کے ثمرات سے بلا تفریق عوام مستفید ہوں۔ میڈیا کی آزادی اور شہری تحفظ، عوام کی آواز کو اہمیت دی جائے، معاشی ترقی اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں۔ اچھی حکمرانی میڈیا کو آزاد رکھتی ہے، اختیارات کے غلط استعمال کو روکتی ہے اور حکومتی منصوبوں کے فوائد سماج کے آخری فرد تک پہنچاتی ہے۔ عوام کا کردار، اچھی حکمرانی کے لیے عوام کا فعال تعاون ناگزیر ہے۔ عوام بیدار ہوں، اپنے حقوق سے آگاہ ہوں، قانون سازی اور منصوبوں کے نفاذ میں شریک ہوں۔ اچھی حکمرانی کے لیے نظم و نسق کا بہتر ہونا ضروری ہے تاکہ سماج پرامن رہے۔ کوئی کمزور کے حقوق کو پامال نہیں کرے، جب تک سماج میں امن نہیں ہوگا تو ترقی بھی ممکن نہیں ہو سکتی۔ معاشرے کا ہر فرد قانون سے آگاہ

0: آکاشوانی رانچی ہے۔ سامعین کی خدمت میں پیش ہے ہمارا اردو پروگرام۔ سامعین کو فوزیہ کا پیار بھرا آداب۔ سامعین، آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ حاضر ہیں ہمارے ساتھی۔
1: میں آپ کا دوست ہدایت اللہ۔ آداب فوزیہ۔
0: آداب،
1: اور کیسے ہیں؟
0: میں خیر ہوں، امید ہے کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے اور ہمارے سامعین بھی۔
1: بالکل، بلا تاخیر آپ بتائیں کہ آج ہمارے سامعین کے لیے آپ کن کن موضوعات پر بات کریں گی؟
0: بالکل ہدایت اللہ، ہمارے پاس آدھے گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے جس میں ہمیں بہت ساری باتیں اپنے سامعین کے سامنے رکھنی پڑتی ہے۔
1: بالکل،
0: خاص کر کے وہ سب باتیں جو اس منتھ میں آنے والا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم باتیں کریں گے ریڈ کراس ڈے پہ، جو 8 مئی کو ہم لوگ مناتے ہیں۔
1: بالکل بالکل، اور فوزیہ یہ تو بہت ضروری ہے، کسی کے زندگی کا سوال ہو جاتا ہے۔ ہم جو بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں کے ذریعہ جو ہے نا، کسی کی زندگی کو ہم بچاتے ہیں۔
0: بالکل بالکل، اور ہمارے ایک عظیم شاعر ہیں گرو دیو ٹیگور، جن کی وفات کا دن ہے 9 مئی کو۔
1: جی جی، یہ شخصیت جو ہے بہت ہی اعلیٰ شخصیت، نہ جانے کتنے ان کے نظم ہیں جس میں کہ دیش پریم اور حب الوطنی کا ایک خوبصورت نمونہ ملتا ہے۔
0: بالکل بالکل، اور اس کے بعد ہم باتیں کریں گے منٹو، ایک باغی ادیب تھے، ان کے بارے میں کچھ تفصیل سے گفتگو کریں گے۔
1: بالکل، یہ سعادت حسین منٹو جو ہے نا، انہوں نے جو افسانہ لکھے تھے، اکثر اس زمانے میں ان کے افسانے پر کیس ہو جاتا تھا کہ اتنی گندی اور اتنی فحش افسانہ لکھ رہے ہیں۔
0: ایک باغی افسانہ نگار تھے وہ۔
1: اور فوزیہ ایک اور شخصیت ہیں، آپ شاید بھول رہی ہیں۔
0: جی جی،
1: ان کا بھی نام آپ بتائیں۔
0: بالکل، آر کے نارائن، جنہوں نے مالگوڑی ریس تخلیقات تھی، یہ بہت ہی خوبصورت تھی، اسے دیکھنے میں اور اسے سننے میں بہت مزہ آتا ہے، پڑھنے میں بہت مزہ آتا ہے۔
1: یہ تو بہت اچھے ایک افسانہ نگار یہ بھی تھے۔
0: ہدایت اللہ، باتیں کرتے ہیں انسانی خدمت کا اصول، یعنی کہ ریڈ کراس۔ ریڈ کراس کے بنیادی اصولوں میں انسانیت سر فہرست ہے، جو ہر فرد کی جان، صحت اور عزت کا تحفظ یقینی بناتا ہے۔ قدرتی آفات، جنگیں اور وباؤں میں رضاکاروں کی کوششیں انسانیت کو بچانے کا بہترین ثبوت ہیں۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمدردی ہی بقا کی

0: کلید ہے۔
1: بالکل فوزیہ، یہ دن منانے کا خیال سب سے پہلے 1933 میں جاپان کے شہر ٹوکیو میں منعقدہ 15ویں بین الاقوامی ریڈ کراس کانفرنس میں پیش کیا گیا، جہاں پہلی جنگ عظیم کے بعد امن اور زخمیوں کے تحفظ پر زور دیا گیا۔ 1948 میں لیگ آف ریڈ کراس سوسائٹیز کے بورڈ آف گورنرز نے اسے رسمی طور پر 8 مئی کو ہینری ڈینٹ کی سالگرہ کے طور پر تسلیم کیا۔
0: اور سامعین، یہ دن دنیا بھر میں فنڈ ریڈنگ اور آگاہی مہمات کے ذریعے لاکھوں لوگوں کی مدد کرتا ہے، جو انسانی بقا کو مضبوط بناتا ہے۔ ہر سال 8 مئی کو منایا جانے والا یہ دن رضاکارانہ طور کو فروغ دے کر سماجی ہم آہنگی کو یقینی بناتا ہے۔ اور حضرت اللہ، آپ بتائیں کہ ریڈ کراس کے 7 بنیادی اصول ہیں۔
1: بالفوزیہ، ریڈ کراس کے بنیادی اصول کی اگر ہم بات کریں تو انسانیت، ہیومینٹی پر مبنی ہے، جس میں کہ جان اور صحت اور عزت کا تحفظ اور دوستی کو فروغ دینا جو ہے اس کا بنیادی اصول ہے۔ اچھا، اور ایک اور بڑی بات کیا ہے؟ غیر جانبداری، یعنی نسلی، مذہبی یا سیاسی تفریق کے بغیر سب سے زیادہ ضرورت مندوں کو مدد کرنا، یعنی کہ جانبدارانہ تو اس میں ہے ہی نہیں کہ آپ کس جگہ کے رہنے والے ہیں یا کس مذہب کے ہیں، آپ جو بھی ہیں انسان ہیں اور انسانیت کے ناطے آپ کی ہر طرح سے مدد کی جائے گی۔ اسی طرح سے ہے کہ کسی تنازع یا فریق حمایت نہ کرنا، کسی بھی لڑائی جھگڑے میں جو ہے نہیں پڑھنا۔ اسی طرح سے فوزیہ، آزادی، انڈیپینڈنس، یعنی کہ خود مختار رہتے ہوئے حکومتی پالیسیوں سے متاثر نہ ہونا۔
0: اور ہدایت اللہ، ہم سب جانتے ہیں کہ ریڈ کراس ڈے منانے کا بھی ایک بہت اچھا یہ دن ہے۔ اپنے سامعین کو یہ بتانا چاہیں گے کہ بہت سارے لوگ اس کے بارے میں نہیں جانتے ہیں ہدایت اللہ، کہ خون عطیہ کرنا بہت نیک کام ہے اور جس سے آپ کی صحت کو بھی بہت اچھا اثر پڑتا ہے اسے۔
1: بالکل بالکل فوزیہ، اگر ہم خون عطیہ کر رہے ہیں تو اس کے ذریعہ سے ہمارے جو سیلز ہیں وہ نئے سیلز تیار ہوتے ہیں اور بہت جلد تیار ہوتے ہیں۔
0: بالکل،
1: ایک تو یہ آپ کے جسمانی فائدے آپ کے خود کے ہیں، اور دوسری یہ کہ کسی کو نئی زندگی اگر مل جائے فوزیہ
0: جی.
1: تو اس دن کو خاص طور ہم جو مناتے ہیں تو جتنے بھی والنٹیئرز ہوتے ہیں، رضاکار ہوتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی بھی کی جاتی ہے۔
0: بالکل بالکل، اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت جوش و خروش کے ساتھ نوجوان نسل جو ہماری ہے وہ اس میں آگے آ رہے ہیں اور وہ اس کے لیے ڈر نہیں رہے ہیں بلکہ بلڈ ڈونیٹ آسانی سے کر رہے ہیں۔
1: بالکل بالکل، اگلا موضوع ہے فوزیہ ہمارا رویندر ناتھ ٹیگور۔
0: بالکل بالکل، بنگالی زبان کے عظیم شاعر، فلسفی اور نوبل انعام یافتہ ادیب تھے، جنہوں نے گیتانجلی کے ذریعے عالمی شہرت پائی۔ کولکتہ میں پیدا ہوئے، انہوں نے شاعری، ناول اور موسیقی میں گراں قدر خدمات انجام دیے اور شانتی نکیتن وشو بھارتی یونیورسٹی قائم کی۔ ان کی شاعری میں قدرت، حب الوطنی اور روحانیت کا حسین امتزاج ہے اور وہ ہندوستان کے قومی ترانے کے خالق بھی ہیں۔
1: بالکل فوزیہ، اگر ہم ان کی تعلیمی سفر کی بات کریں تو تعلیم و تربیت، ابتدائی تعلیم گھر پر ہی ہوئی، پھر 1878 میں قانون کی تعلیم کے لیے انگلستان گئے لیکن بغیر ڈگری کے واپس آ گئے۔ ادبی آغاز سفر 17 برس کی عمر میں ان کی پہلی کتاب شائع ہوئی، شانتی نکیتن۔ 1901 میں بول پور میں شانتی نکیتن کے نام سے ایک منفرد تعلیمی آشرم کی بنیاد رکھی جو بعد میں وشو بھارتی یونیورسٹی بنا۔
0: اور ہدایت اللہ، اگر شاعری اور ادبی خدمات کے بارے میں بات کریں تو انہیں اپنے شہر آفاق کتاب کی تانجلی کے انگریزی ترجمے پر نوبل انعام حاصل کیا۔
1: بالکل،
0: یہ اعزاز پانے والے وہ پہلے غیر یورپی تھے۔ ان کی شاعری میں فطرت سے محبت، انسانیت، فلسفہ اور روحانیت مرکزی موضوعات ہوتے تھے۔ اور سامعین، ہندوستان کا قومی ترانہ جن گن من انہی کی تخلیق ہے۔
1: بالکل فوزیہ، دیگر تخلیقات کی اگر ہم بات کریں تو شاعری کے ساتھ ساتھ انہوں نے ناول، افسانے، ڈرامے اور مضامین لکھے جن میں گورا اور گھر بابرے مشہور ہیں۔ ٹیگور کی شاعری اور ادب نے نہ صرف بنگلہ زبان بلکہ پوری دنیا کے ادب پر گہری اثر مرتب کیے ہیں۔
0: اور سامعین، ٹیگور کے مشہور اشعار ہیں، جہاں ذہن خوف سے آزاد ہو اور سر اونچا ہو، جہاں علم مفت ہو، جہاں دنیا کو تنگ دیواروں سے چھوٹے ٹکڑوں میں نہیں بانٹا گیا ہو، میری موت کے بعد مجھے بھول جانا، میرے آنسوؤں کو یاد نہ کرنا، میں نے اپنی زندگی کے آخر میں پایا کہ جو کچھ میرا تھا وہ کبھی میرا نہیں تھا، اور جو میرا نہیں تھا وہ سب کچھ میرا تھا۔
1: بالکل فوزیہ، یہ تو بہت بڑی روحانی کلام ہے جو رویندر ناتھ ٹیگور نے کہا کہ عام طور سے ہم لوگ جو اپنا سمجھتے ہیں گھر، مکان، گاڑی، بلڈنگ، پیسہ، دولت،

0: ہم سماعت فرما رہے تھے یہ خوبصورت سا نغمہ, اور اس کے بعد ہم بات کریں گے
1: آر کے نارائن کی افسانہ نگاری. سامعین, آر کے نارائن راسپورم کرشنا سوامی ایر نارائن سوامی انگریزی ادب کے بھارتی مصنفین میں انتہائی عظیم اور ممتاز مقام رکھتے ہیں. ان کی افسانہ نگاری کی اہم خصوصیات ہیں مٹی سے جڑی کہانیاں. نارائن کے افسانے ہندوستان کے دیہات اور قصبات کی زندگی کی عکاسی کرتے ہیں. ان کی کہانیاں عام لوگوں, ان کی روزمرہ کی زندگی اور ان کے مسائل پر مبنی ہوتی ہیں.
0: بالکل فوزیہ, آر کے نارائن اپنے افسانوں میں انسانی جذبات جیسے حسد, انتقام, ریاکاری, غرور اور مفاد پرستی کے منفی نتائج کو بہت خوبی سے بیان کرتے ہیں. ان کی تحریروں میں عورت کے کردار کو بھی خصوصی اہمیت حاصل ہے, اور ان کا انداز تحریر سادہ, سلیس اور قارئین کو اپنی طرف متوجہ کرنے والا ہے. ان کی کہانیاں افسانوی دنیا کے بجائے حقیقی زندگی سے قریب نظر آتی ہے.
1: بالکل, ان کے افسانوں میں ذات پات یا فرقہ وارانہ تقسیم سے بالاتر ہو کر عام انسان کی کہانی پیش کی جاتی ہے.
0: آر کے نارائن کی کئی مشہور کہانیاں اور ناول اردو میں ترجمہ ہو کر قارئین کی توجہ حاصل کر چکے ہیں.
1: آر کے نارائن نے اپنی کہانیوں میں جنوبی ہندوستان کی ثقافت اور ماحول کو بہت مہارت سے پیش کیا ہے, جو ان کے افسانوں کی ایک اہم خصوصیت ہے.
0: اور فوزیہ, ہم لوگ جیسا کہ بات کیے تھے کہ شہادت حسین منٹو کی حالات زندگی کے اوپر ہم روشنی ڈالیں گے, تو شہادت حسین منٹو ایک حقیقت افسانہ نگار ہیں. منٹو نے سماج کے چھپے ہوئے چہروں, عصمت فروشی اور تقسیم ہند کے فسادات کے شفاف سچ کو بغیر کسی مصلحت کے پیش کیا. اگر ہم خاکہ نگاری کی بات کریں تو انہوں نے اپنی کتابوں گنجے فرشتے اور لاؤڈ اسپیکر میں نامور اور گمنام شخصیات کے خاکے لکھے جو ان کے گہرے مشاہدے کی عکاسی کرتے ہیں. ڈرامہ نگاری کی اگر ہم بات کریں فوزیہ, تو افسانوں کے ساتھ ساتھ منٹو نے ریڈیو اور اسٹیج کے لیے بہترین ڈرامے لکھے. ان کے مجموعوں میں آتش پارے اور دھواں نما ہیں. انہوں نے فلمی دنیا کے لیے بھی کہانیاں اور مقالے لکھے.
1: جی ہاں سامعین, اردو ادب کے سب سے بے باک اور حقیقت پسند افسانہ نگار سعادت حسن منٹو, جنہوں نے اپنی 20 سالہ ادبی زندگی میں 270 سے زائد افسانے, 100 سے زیادہ ڈرامے اور بے شمار خاکے لکھ کر سماج کے تاریک پہلوؤں کو بے نقاب کیا. تقسیم ہند کے المیوں, انسانی نفسیات اور جنسی پیچیدگیوں پر بے لاگ حقیقت نگاری نے انہیں زندہ جاوید بنا دیا تھا.
0: فوزیہ, ہم نے شہادت حسین منٹو کے ایک افسانے کی بات کی جو نیا قانون ہے. نیا قانون کے اندر انہوں نے جو دلی کشمکش دکھلایا اور جو انگریزوں کے خلاف ان کے اندر کتنے آگ ابل رہے تھے, اس کے کردار کے ذریعہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا ایک کردار گھوڑا اکا چلا رہا ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اب تو کل سے نیا قانون آنے والا ہے, اور اسی سوچ میں جو ہے انگریز سپاہی جو کہ اس کو کسی زمانے میں کسی وقت میں بہت مارے رہتا ہے, تو وہ کیا کرتا ہے کہ اس کو جو ہے شام کو خوب جم کے دھلائی کر دیتا ہے, یہ کہہ کے کہ کل تو نیا قانون یعنی کہ ہمارے فلانے صاحب یہ بن جائیں گے اور انگریز بھگائے جائیں گے. یہ سب ان کے کردار کے ذریعہ انگریزوں سے ان کو کتنی نفرت تھی, جو کہ ہم ہندوستانیوں کے اوپر جو ہے ظلم و تشدد کے ایک پہاڑ ڈھا رہے تھے وہ لوگ, تو اس کو دیکھتے ہوئے اس کی مخالفت اس میں دیکھا جا سکتا ہے.
1: سامعین, آئیے سماعت فرماتے ہیں جناب محفوظ عالم سے مقالہ. مقالے کا عنوان ہے اچھی حکمرانی عوام کی خدمت کی بنیاد.
2: کامیاب جمہوری نظام کے لیے اچھی حکمرانی لازمی شرط ہے. یہ وہ مضبوط ستون ہے جس پر جمہوریت پائیداری کے ساتھ قائم رہتی ہے. جمہوریت میں عوام اپنے نمائندوں کا انتخاب کرتے ہیں جو عوامی فلاح کو مد نظر رکھتے ہوئے قانون سازی کرتے ہیں. ان قوانین کا مقصد لوگوں کی بہبود, حقوق کا تحفظ اور معاشرتی انصاف ہے. قوانین کا مؤثر نفاذ ان کے مطلوبہ نتائج کو یقینی بناتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچھی حکمرانی سے کیا مراد ہے؟ اچھی حکمرانی سے مراد ایسا نظام ہے جو قانون سازی اور نفاذ کو

شفافیت، جواب دہی اور عدل کے ساتھ انجام دے۔ اس میں عوامی فلاح، انسانی حقوق اور وسیع سماجی و اقتصادی اہداف کو ترجیح دی جائے۔ بدعنوانی صفر ہو، قانون کا استعمال ذمہ داری اور بغیر تفریق کے کیا جائے، اور تمام شہریوں کے ساتھ منصفانہ سلوک ہو۔ اس کا بنیادی ہدف عوامی خدمات کی شفاف فراہمی، مساوی ترقی کا فروغ، عوامی اعتماد میں اضافہ اور ہر فرد کے لیے یکساں مواقع کی دستیابیت ہے۔ اچھی حکمرانی حکمرانوں کو عوام کے سامنے جواب دہ بناتی ہے اور قانون کی حکمرانی کو مستحکم کرتی ہے۔ اچھی حکمرانی کی کلیدی خصوصیات یہ ہوتی ہیں: شفافیت اور بدعنوانی کا خاتمہ، ادارے ایماندار اور منصفانہ ہوں، ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر کام کریں، قانون کی بالادستی، ہر شہری قانون کی نظر میں برابر ہو، نفاذ غیر جانبدارانہ ہو، جو اقلیتوں اور کمزور طبقات کا اعتماد بڑھاتا ہے، عوامی نمائندگی، فیصلہ سازی میں عوامی نمائندگوں کی شمولیت ہو تاکہ احساس محرومی نہ ہو۔ وسائل کے منصفانہ تقسیم، وسائل کی منصفانہ تقسیم، ملک کے وسائل عوام تک پہنچیں، بغیر تعصب کے ان کے ثمرات سے بلا تفریق عوام مستفید ہوں۔ میڈیا کی آزادی اور شہری تحفظ، عوام کی آواز کو اہمیت دی جائے، معاشی ترقی اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں۔ اچھی حکمرانی میڈیا کو آزاد رکھتی ہے، اختیارات کے غلط استعمال کو روکتی ہے اور حکومتی منصوبوں کے فوائد سماج کے آخری فرد تک پہنچاتی ہے۔ عوام کا کردار، اچھی حکمرانی کے لیے عوام کا فعال تعاون ناگزیر ہے۔ عوام بیدار ہوں، اپنے حقوق سے آگاہ ہوں، قانون سازی اور منصوبوں کے نفاذ میں شریک ہوں۔ اچھی حکمرانی کے لیے نظم و نسق کا بہتر ہونا ضروری ہے تاکہ سماج پرامن رہے۔ کوئی کمزور کے حقوق کو پامال نہیں کرے، جب تک سماج میں امن نہیں ہوگا تو ترقی بھی ممکن نہیں ہو سکتی۔ معاشرے کا ہر فرد قانون سے آگاہ ہو، قانون کا پاس و لحاظ رکھے اور کوئی بھی قانون سے بالاتر نہ ہو۔ اچھی حکمرانی کی خصوصیت ہے سماجی انصاف قائم کرنا۔ اگر کبھی کوئی قانون کے خلاف ورزی کرتا ہے تو اسے قانون کی گرفت میں لانا اور قانونی چارہ جوئی کرنا۔ اچھی حکمرانی کے لیے عدالتی نظام کا بہتر ہونا بھی ضروری ہے، جہاں ہر شہری انصاف حاصل کر سکے، عدالتی فیصلے وقت پر آئیں اور لوگوں میں عدالت کے تئیں احترام و قدر ہو۔ اچھی حکمرانی کا ایک مقصد شخصی آزادی ہے، جہاں ہر شہری آزاد فضا میں سانس لے سکے، اپنی شخصیت کو مکمل طور پر پروان چڑھا سکے، روزانے کے معمولات آسانی سے حل کر سکے، وہ اپنے مسائل حکومتی اداروں تک بآسانی لے جائے، جہاں ان کا بلا تاخیر تدارک ہو۔ ضابطوں کو آسان اور دوستانہ بنانا اچھی حکمرانی کی علامت ہے۔ متعلقہ اداروں کے اہلکاروں کا رویہ مثبت اور دوستانہ ہو، وہ عوام کے مسائل آسانی سے حل کریں، عوام کا استحصال نہ ہو، جہاں رشوت خوری اور دلالی کا سامنا نہیں کرنا پڑے، عوام کو ہراساں نہیں کیا جائے اور ضابطوں کے تحت شہریوں کے مسائل حل ہوں۔ اچھی حکمرانی کی اہمیت اس وقت مزید بڑھ جاتی ہے جب بدعنوانی کو کسی بھی صورت برداشت نہ کیا جائے، زندگی کے ہر شعبے کو کرپشن سے پاک رکھا جائے، خواہ وہ ذخیرہ اندوزی ہو یا خوردنی اشیاء میں ملاوٹ جیسے سنگین جرائم۔ اچھی حکمرانی عوام کی صحت کو اولین ترجیح دیتی ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو اس کے علاج کے لیے معیاری اسپتال اور شفا خانے دستیاب ہوتے ہیں، جہاں مناسب اور بروقت طبی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ اسی طرح عوامی تقسیم کا نظام بھی سہل اور قابل رسانی بنایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو روزمرہ کی ضروری اشیاء آسانی سے میسر آ سکیں۔ اچھی حکمرانی کے تحت ایک منظم اور مؤثر نظام قائم ہوتا ہے جو معاشرے کے مختلف اداروں کی نگرانی کرتا ہے اور جہاں کہیں خامیاں نظر آئیں انہیں دور کیا جاتا ہے۔ اس نظام میں غریبوں، کمزوروں اور ضرورت مندوں کی فلاح و بہبود کو خصوصی اہمیت دی جاتی ہے تاکہ معاشرے میں عدل، توازن اور خوشحالی قائم رہ سکے۔ اچھی حکمرانی عوام کی بنیادی ضروریات کو ترجیح دیتی ہے اور سب کے لیے یکساں مواقع فراہم کرتی ہے۔
یہ پالیسیاں

0: سماج کے کمزور طبقات، معذور افراد اور خواتین کو خاص تحفظ اور مراد دیتی ہیں۔ عوام کی ضروریات کے مد نظر پالیسیاں وضع کی جاتی ہیں، جیسے تعلیم، روزگار، خوراک اور رہائش کا بندوبست۔ آمد و رفت کے وسائل مہیا کیے جاتے ہیں اور طلبہ کسانی فلاح و بہبود کو یقینی بنایا جاتا ہے۔ نشہ خوری اور جرائم کی روک تھام کے لیے سخت اقدامات اٹھائے جاتے ہیں۔ سب کے لیے یکساں تعلیمی اور روزگار کے مواقع دستیاب ہوتے ہیں، خاص طور پر خواتین کی تعلیم کو فروغ دیا جاتا ہے۔ معذور و ضعیف طبقات کو خصوصی مراد اور تحفظ دیا جاتا ہے۔ یہ سب معاشرتی مساوات اور خوشحالی کی ضمانت دیتا ہے۔ قانونی اور اخلاقی اقدامات قانون کی حکمرانی کو مضبوط بناتا ہے، جرائم پر لگام لگائی جاتی ہے اور انسانی حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ نشہ اور دیگر سماجی برائیوں کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے تاکہ معاشرہ صحت مند رہے۔ حالانکہ اچھی حکمرانی کے راستے میں بہت سی رکاوٹیں ہیں، جیسے ناخواندگی، غربت، بے روزگاری اور عدم آگاہی۔ حکومتی عدم استحکام، بیوروکریسی، سخت فیتہ شاہی، بدعنوانی، رشوت خوری اور شفافیت کی کمی، جواب دہی کا فقدان، عدم مساوات اور اداروں کی غیر فعالیت، ان پر قابو پانے کے لیے عوام کو پالیسیوں سے آگاہ کیا جائے، تربیت اور ترغیب دی جائے، ابلاغ ذرائع سے بیداری لائی جائے اور خدمات کی فراہمی آسان بنائی جائے۔ اچھی حکمرانی اداروں اور لیڈروں کو جواب دہ بناتی ہے، احتساب شفافیت کو یقینی بناتی ہے۔ جمہوریت میں یہ لازمی عنصر ہے، اس کے بغیر کامیابی کا تصور ناممکن ہے۔ مگر اس کے لیے حکومت اور عوام دونوں کی بیداری اور فعال شراکت ضروری ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جمہوریت کی کامیابی کے لیے اچھی حکمرانی کی اہمیت اور افادیت بے شمار ہیں۔ یہ اچھی حکمرانی جمہوریت کو استحکام بخشتی ہے، جمہوری اقدار کو فروغ دیتی ہے اور ملک کی مجموعی ترقی میں مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔ درحقیقت اچھی حکمرانی ہی کی بدولت ہم جمہوریت کے شیریں ثمرات سے فیض یاب ہو رہے ہیں اور ایک منظم، انصاف پر مبنی اور خوشحال معاشرے کی جانب گامزن ہیں۔
1: سامعین، ابھی ہم سماعت فرما رہے تھے جناب محفوظ عالم سے ان کا مقالہ اچھی حکمرانی عوام کی خدمت کی بنیاد۔ فوزیہ، باتیں تو اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن اب اسٹوڈیو کی گھڑی ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم اپنے مزید باتیں کریں۔
2: جی ہاں سامعین، اب وقت کے مقرر کا ٹائم یہی بھی ختم ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ آپ اپنے دوست فوزیہ
1: اور ہدایت اللہ کو دیں اجازت۔ آداب
2: آداب۔

خواتین کے قومی کمیشن این سی ڈبلیو نے سنگین جنسی جرائم کے معاملات میں تیز رفتار عدالتی کارروائی، سخت نگرانی اور پیرول پر پابندی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ کمیشن نے اپنے ایک بیان میں خواتین پیرول فریم ورک پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ بھارت کی سمرن عالمی کپ اسٹیج ٹو میں خواتین کے ریکرو انفرادی مقابلے کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ سمرنجیت کور نے کوارٹر فائنل میں اپنی چینی تائپائی حریف فینگ یو جو کو سیدھے سیٹوں میں 0-6 سے شکست دے کر اپنے پہلے ورلڈ کپ تمغے سے صرف ایک جیت کی دوری پر پہنچ گئی ہیں۔ اب سیمی فائنل میں سمرنجیت کور کا مقابلہ عالمی نمبر ایک جنوبی کوریا کی کم شیونگ۔ سرخیاں ایک بار پھر، سوویندو ادھیکاری مغربی بنگال کے پہلے بی جے پی کے وزیر اعلیٰ ہوں گے۔ حلف برداری کی تقریب کل صبح کولکتہ کے بریگیڈ پریڈ گراؤنڈ میں ہوگی۔ ٹی وی کے سربراہ سی جوزف وجے کو کانگریس، وی سی کے، آئی یو ایم ایل اور بائیں بازو کی پارٹیوں کی حمایت حاصل ہو گئی ہے۔ وہ کل تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف لیں گے۔ سپریم کورٹ نے پنجاب میں منشیات کی بڑھتی ہوئی لانت پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس نے ریاست کی پالیسی میں بنیادی تبدیلی اور غیر قانونی منشیات کی تجارت کرنے والے بڑے تاجروں دہشت گردی سے مقابلہ کرنے میں معلومات شیئرنگ کو بڑھانے سے اتفاق کیا ہے۔ اور تیر اندازی میں سمرنجیت کور شنگھائی میں عالمی کپ اسٹیج ٹو میں خواتین کے ریکرو مقابلے کے سیمی فائنل میں پہنچ گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔